tabu da me o ti bagi no na dogor por mo no tulum telu nyu maro ene ti amiti cha ta ta do wu cho we wu ru ko me mit sibili cha be o silim no ti be o dang tu mi ka tu ni wu ru te pogo ti ko polere polere maro be ku ne jo pol ti amado ko ye do wu cho we wu ru ko me mit sibili te ra te o ma o dan mo ro ni inu lu ang de du yi te lu nge jor jor jor mando kara hi maro toy te dero yen yot pere mar do ye ama jowang kom gi no dong pa me wa wuro pa ngo tuo ni yen ti jo ma mo do yore me pien ni si li mo ro pe yara cha ngo no jogi tien ne ki jo wo ki yen kai wi jo ti pien kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge ni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuo ni yen yino tuero balo chene gi me biru mi wa pi mere kanga ta gal piem kong do piemi ama jo wa kom gi ne dong pa me wa uro pa ngo tuo ni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li mo ro pe yara cha mo no ju ti ne gi jo wo ki en kai wi jo di piem ke te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi ngi oni jo gra to long ti kwer pu ni jo bu yu wa kere kanga ta yir ti me winyo winyi

ñoy bi amu tuori mo ri fi kané aña xam ci balé o amani kadé né ngon ki da wobe ni doé ala jamoni do tiya bo ando féré buna wobe ah mi da yato ko ana bo ana wu ba ala ya kadé bo la wobe no ma ci ni doé a wobe ni ko ni raba ni yin pe di pero aku i shoot kede

0: Mantia wuro fati na bo Daniel Daniel mo beda yo pipi ko yue kana nuere e gare jame ti yo ngi rhino kan
1: okay aha mo mo mo mo